مدیلا کو باندھ گٹ گو ہے لا گلے محرم دستے تبش کے چاوے تب رونے تری جائے جلے میں